0: sama.
1: Best Muzica!
2: Strișna Muzica!
3: Arona Muzica!
2: Party Muzica! Stai!
3: Tu e Best FM!

0: Sama.
1: Best.
2: Muzica.
3: Strișnă muzica.
4: Arună muzica.
3: Party muzica. Stai.
4: Tu e Best FM.

0: Sama.
1: Best Muzică. Best
0: Muzică.
2: Parola la Muzică.
0: Party Muzică. Stai. Tu e Best FM.

0: sama.
1: Best Muzica!
2: Strișnă Muzica!
3: Arună Muzica!
2: Party Muzica! Stai! Tu e Best